Ja, dragi moji prijatelji, dobar dan i vama želim lijepi sretan dan, lijepo vrijeme danas, izađite napolje, koristite malo vrijeme. I kažem samo jedno, idemo, produžimo dalje, nastavimo dalje sa pozdrave, čestitke, kaže veliki pozdrav od Marko Allen od restaurant San Diego sa pesma Branko Zlatarov i Vanjela Katos, brat. Kaže za najjači braća Marka i Murinja. I za Baneta, budite jaki, glavu gore i naravno pozdrav za cijelo društvo kafe LG. I jedna informacija, kaže Alen, da majka stigla da je u Beču i da dolazi utorak u posjetu. I da je dobro je kod snajke Maje, pozdrav.

Idemo dalje, dragi moji prijatelji, samo jedna kratka informacija, kaže Alen od majke stigla je u Beču, nemo da se sekira, sve u redu, i je ona kod snajke Maje. A sad veliki pozdrav, idemo od supruge Maje, Pipije i malog Slavka. Mnogo nam nedostoješ, nedostaješ i fališ uvijek nam, mislima, ljubimo i volimo tvoja supruga. Pozdrav i od radio Life sa Jeffrey-a.

Idemo dalje, dragi moji prijatelji, sa pesma Nataša Matić, Ja sam tvoje ili Božja. I pozdrav vidite, naravno, od soproge Maje, Pipije i malog Slavka. Mnogo nam nedostaješ i fališ, uvijek smo, uvijek si namo mislima, ljubimo i volimo tvoja soproga. Pozdrav i od Jeffrey.

ali ptica... Kaže veliki pozdrav za Darka iz Berlina. Nisam te birala za mjesec, godinu ili dve. Birala sam te za cijeli svoj život. Odustajanje nikad nije bila opcija, jer se od onog koga voliš ne odlazi. Uvijek sam bila, još uvijek sam i uvijek ću biti tu. Volim te, tvoja Menka. Ciganče, ciganče. I ima i muzička od Slađe, kako starijem sve te više volim, Može. Svetom skitam, koliko košta ja ne pitam, ciganče, ciganče, kućni redi ti za... Za mog supruga Željka. Nedostaješ mi svakog dana sve više, nema dana da ne pomislim na tebe i na sve naše trenutke. Čuvaj se, budi jak, jer te neko mnogo voli i čeka. Moje srce uz tebe gdje god da si, volim te najviše na svetu i jedva čekam da te zagrlim, tvoja Đulija. Kaže Duroveče, pozdrav za radio, veliki pozdrav za Davida Veselog, volite mama puno, pozdravljujte Bata Savo, Daca, Uki, Lazo, Boki, Miko, Tara, Maša, Ana, ljubimo te puno. Zima vatra nek se zna, zavodnica opasna, za nju šale nema, jer na sve je spremna. Pozdrav sinu Nenadu Dinji, mi smo dobro, danas smo išli na rođendan kod Jaleta, bilo je lepo. Ema se igrala sa jednom devojčicom, sutra ide u vrtić. Svi te pozdravljamo i volimo, a najviše

Kaže, pozdrav voljenom Milošu, najlepšim zelenim okicama. Srce, nedostaješ mi kao nekad naše šetnje pored Dunava. Još uvijek te čekam na našoj klupici, tamo gdje su ostali svi naši trenuci. Volite, ljubite, tvoja Vlajna. Pozdrav za kumaru, gdje si kume ljudski maksimume, drži se sokole, šaljemo ti sutra pisma za kuma Pjeru. Tiko, znaj da naša sreća si, za život trebaš nam ti, čekamo te, volimo te, veliki pozdrav za Tiku i Martina.

0: zorom demoliram.
1: Šta je kazala? Šta je rekla naša draga Monika? Kaže, bilo je pitanje da li se zatvorska kazna produžava ako se u zatvoru prekrši kućni red, na primjer ako se pronađe mobilni telefon. E sad, sve to zavisi od toga da li postoji sumnja da je počinjeno još jedno krivično djelo ili se radi samo o disciplinskom prekršaju. Ako se sumnja na neko novo krivično djelo, na primjer ako zatvorska ustanova misli da je preko mobilnog telefona organizovano nešto kriminalno, ili ako se radi o teškim tjelesnim povredama u zatvoru, onda se pokreće novi krivični postupak. I to može dovesti do toga da osoba duže ostane u zatvoru. Za taj postupak se preko pravne pomoći dobija advokat, a moguće i ponovo osporavati prvu presudu. U mnogim slučajevima, međutim, nije riječ o tome, nego samo o tome da je prekršen zatvorski red, na primjer zato što se preko mobilnog telefona uspostavljao zabranjen kontakt sa spoljnim svijetom. Zbog toga se zatvorska kazna ne produžava, ali postoje kazne unutar zatvora, što znači da možete da najebete. Mislim, to nije rekla ona, već ja. Znači, možete završiti u izolaciji, odnosno podrumu. Mogu vam biti ukinuti telefonski pozivi i posjete, televizor, radio oduzeti na neko vrijeme, da se ne može raspolagati svojim novcem, da se ukinu određene pogodnosti. Najblaža kazna je opomena, odnosno samo upozorenje, a inače dobijete ne tako rijetko i batine u sve to. Ali ono što najgore, sve ove disciplinske kazne mogu igrati ulogu kad se odlučuje o prijevremenom puštanju na slobodu.